سامعین، ادیب و فنکار کسی بھی معاشرے کے حساس ترجمان ہوتے ہیں. وہ اپنی تخلیقی صلاحیت کے ذریعے انسانی جذبات، معاشرتی حالات، مسائل اور خوابوں کو اپنے فن میں پیش کرتے ہیں. ادیب اپنے قلم سے معاشرے کی اصلاح، شعور کی بیداری اور فکری تربیت کا کام انجام دیتا ہے. یہ اپنے عہد کی عکاسی ہی نہیں کرتے، بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے فکری اور تہذیبی سرمایہ چھوڑ جاتے ہیں. ایسی ہی ایک ادیبہ عصمت چغتائی ہیں، جو اردو ادب کے لیے باعث فخر ہیں. عصمت چغتائی کو سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی اور کرشن چندر کے ساتھ اردو فکشن کا چوتھا ستون مانا جاتا ہے. عرش ملسیانی کا شعر ہے، یہ اور بات ہے محروم التفات ہوں میں، تیرے کرم کے خزانے میں کچھ کمی تو نہیں. بس ایک مرگ مسلسل، بس ایک رنجے دوام، کچھ اور

سامعین، ابھی آپ ہری ہرن کی آواز میں غزل سن رہے تھے، کلام تھا وجے سنہا کا۔ سامعین، عصمت چغتائی ترقی پسند تحریک سے متاثر تھیں، وہ متوسط طبقے کی عورتوں کے مسائل کو اپنی تحریروں میں لائیں، وہ سماج کے عیبوں کو ظاہر کر کے ان کا علاج کرنا چاہتی ہیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ زخم میں مواد بھر جائے تو اس پر پٹیاں باندھنے سے بہتر ہے کہ نشتر لو اور جراحی شروع کر دو۔ ان کا افسانہ لحاف پر فحاشی کا الزام بھی لگا اور یہ افسانہ ان کی پہچان بن گیا۔ بقول خواجہ میر درد، تہمتیں چند اپنے ذمے دھر چلے، جس لیے آئے تھے ہم تو کر چلے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ آئیے سامعین، انورادھا پوڑوال کی آواز میں غزل سنتے ہیں، کلام ہے راحت اندوری کا۔

اسی کے ساتھ آج کا اردو مجلس پروگرام اب یہیں ختم ہوتا ہے. اپنی میزبان نسرین بیگم کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.

سعودی عرب کی ترقی میں خواتین کا کردار۔ ترتیب و پیشکش ڈاکٹر منا دہلوی۔ سامعین، خواتین کو بااختیار بنانا سعودی ویژن 2030 کے اہم مقاصد میں سے ایک ہے۔ 2030 کے مطابق سعودی عرب کو ایک ایسا ملک بنانا ہے جہاں خواتین کی ذاتی صلاحیتوں کو فروغ دیا جائے اور وہ سماجی اور معاشرتی تبدیلی کے محرک بن سکیں۔ اس ویژن کے تحت سعودی خواتین کو اپنی ذاتی زندگی میں انتخاب کا حق دینا، وسائل اور مواقع تک رسائی دینا، اس کے علاوہ گھر یا گھر سے باہر خواتین کو اپنی زندگی کے حوالے سے اختیار دینا شامل ہے۔ کہ سعودی عرب کے متعارف کرائے گئے ویژن 2030 کے تحت سعودی خواتین مختلفہ شعبہ ہائی زندگی میں نئی کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں۔ اصلاحات کے نتیجے میں خواتین کی بہتری سے متعلق بیانیہ برابری اور شمولیت سے آگے بڑھ کر وہ نمایاں کارکردگی اور اعلیٰ کامیابیوں تک پہنچ چکی ہیں۔ ویژن 2030 کے تحت خواتین کی کامیابیوں نے سعودی عرب میں نوجوان خواتین کے لیے مستقبل میں نئی بلندیوں کو چھونے کا راستہ متعین کر دیا۔ ویژن 2030 کے تحت وسیع تر سماجی اصلاحات کی وجہ سے اب سعودی خواتین کے لیے محض برابری یا یکساں مواقع ہدف نہیں، بلکہ وہ اپنے ہم عصروں سے تمام شعبے ہائی زندگی میں نظریے، کامیابیوں اور جدت کے میدان میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ سعودی عرب میں بھی دیگر ملکوں کی طرح خواتین کے لیے اس حوالے سے وزارت داخلہ نے اپنے مختلف ادارے اور محکمہ، مثلا امن عامہ، پاسپورٹ، جیل خانہ جات، انسداد منشیات اور طبی خدمات کے اداروں میں مختلف عہدوں پر قائد سعودی خواتین کا کردار کو اجاگر کیا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق محکمہ شماریات نے 2020 کے پہلی سہ ماہی کے اعداد و شمار میں کہا کہ سعودی ویژن 2030 کے تحت خواتین کو لیبر مارکیٹ میں بڑے پیمانے پر اپنے قدموں پر کھڑا کرنے کے مواقع مہیا کیے گئے ہیں۔ سعودی لیبر مارکیٹ میں ان کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور ولی عہد قومی معیشت کے فروغ اور ہم جہتی ترقیاتی اسکیموں میں خواتین کو زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کے مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے اعلیٰ قیادت کی ہدایت پر لیبر مارکیٹ میں خواتین کی شراکت کا گراف 25% تک پہنچا دیا ہے۔ قومی تبدیلی پروگرام کے تحت طے تھا کہ 2020 کے پہلی سہ ماہی میں لیبر مارکیٹ میں خواتین کی شراکت 24% تک ہوگی، تاہم گراف 27.5% تک پہنچ گیا۔ یہ سب اس بات کا پتہ دے رہا ہے کہ لیبر مارکیٹ میں خواتین کی شراکت کی اہمیت کو سمجھا جائے گا۔ سیکرٹری وزارت افراد قوت برائے خواتین ہند زاہد نے بتایا کہ وزارت نے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹرز میں ان کی تعداد میں اضافے کا خصوصی پروگرام نافذ کرایا ہے۔ زاہد کا کہنا ہے کہ پروگرام پر عمل درآمد جاری ہے اور پہلے مرحلے میں 1700 خواتین کو کلیدی کے عہدے کے لیے تربیت دی جا رہی ہے۔ وزارت افراد قوت کلیدی عہدوں کے لیے لیڈیز پلیٹ فارم شروع کیا ہے۔ اس کے تحت مملکت بھر میں سعودی خواتین کو مختلف عہدوں کے فرائض انجام دینے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اس میں ایسی خواتین کا انتخاب کیا گیا ہے جو 8 برس کا تجربہ رکھتی ہیں، جبکہ سرکاری اور نجی اداروں کے ایسے عہدیداروں کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے جو کلیدی عہدے پر خواتین کو فائز کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

سبق ویب سائٹ کے مطابق کنگ عبداللہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی اپنے انداز سے خواتین کے عالمی دن میں حصہ لے رہی ہے۔ پی ایچ ڈی کے دو اسکالر سعودی خواتین لینا اور اسرار عبدالصرف روبوٹ اور خوراک کی میعاد میں توسیع پر کام کر کے اچھوتے شعبے میں شرکت کر کے سعودی خواتین کا سر بلند کر رہی ہیں۔ لینا آنی کنگ عبداللہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی کاؤف میں سمندری علوم میں پی ایچ ڈی کی طالبہ ہیں۔ انہوں نے روبوٹ کی پہلی سعودی ملاح خاتون کی حیثیت سے ڈگری حاصل کی ہے۔ لینا آنی ریموٹ کنٹرول سے روبوٹ چلانے والے ٹریننگ پروگرام میں سب سے پہلے حصہ لینے والی خاتون ہیں۔ عبدوس روبوٹ آر او وی فاگو کمپنی کا ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ یہ کمپنی پوری دنیا میں سمندری تیل خدمات کی نمایاں ترین کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ یہ دنیا بھر میں زیر آب ہر طرح کی تعمیر کے لیے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے آب دوزے چلانے کے لیے مشہور ہیں۔ لینا ہونی نے پورے علاقے میں فوگرو کا سرٹیفکیٹ حاصل کر کے روبوٹ کی پہلی سعودی ملاح خاتون ہے۔ کاؤس میں پی ایچ ڈی کی ایک اور اسکالر اسرار دمدم ہے۔ وہ 18 جولائی 2020 کو ڈریبر یونیورسٹی سے 18 ممالک کے اسکالرس کی جانب سے پیش کیے جانے والے 116 فارمولوں میں پہلی پوزیشن حاصل کر چکی ہیں۔ ڈاکٹر اسرار دمدم سلیکون ویلی میں 30 سے زیادہ سرمایہ کاروں کے یہاں سب سے زیادہ پرکشش تجارتی افکار دینے والی خاتون ہیں۔ اسرار دمدم نے ٹریننگ کے دوران نئی کمپنی یو اے قائم کیے۔ یہ حیاتیائی ٹیکنالوجی کی نئی کمپنی ہے۔ یہ بالائی بنفسی شعاؤں کے ذریعے تازہ غذاؤں کے مؤثر ہونے کا دورانیہ بڑھا دیتی ہے۔ اسرار دمدم نے بتایا ہے کہ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو قدرتی امراض پیدا کرنے والے عناصر کو قابو کر کے خوراک کے استعمال کی میعاد میں اضافہ کر دی۔ سعودی عرب میں خواتین کی کاروباری شمولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سعودی عرب کی جنرل 30 برائے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزر منشآت میں خواتین کے انٹرپرینرشپ ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکٹر افنان بابقین نے انکشاف کیا ہے کہ سعودی خواتین کے بطور کاروباری شرکت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ان کی شرکت کی شرح 2016 میں 20% سے بڑھ کر 2022 میں تقریباً 45% ہو گئی ہے۔ افنان بابقین نے خصوصی بیان میں اس بات کی تصدیق کی کہ اضافہ سعودی عرب میں کاروباری نظام کے لیے تمام ممکنہ حکومتی اداروں کے ساتھ ساتھ متعلقہ حکام کی جانب سے ان کی خدمات اور پروگراموں تک رسائی کو آسان بنانے کی کوششوں کا عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آج سعودی خواتین کاروبار کے میدان میں زبردست ترقی دیکھ رہی ہیں۔ مملکت میں کاروباری میدان میں خواتین کے قائدانہ کردار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہدف بنائے گئے شعبوں میں ان کی مؤثر شرکت کو یقینی بنایا جا رہا ہے اور اس حوالے سے منشآت اپنی شراکت داروں کے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ہم بین الاقوامی ممالک کے مقابلے میں سعودی عرب کی مملکت کی صنعت کاری کے شعبے میں پوزیشن پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس نے عالمی بینک کی جانب سے جاری کردہ خواتین کاروبار اور قانون کی رپورٹ میں 16% حاصل کیا ہے۔ افنان بابقین نے اشارہ کیا کہ یہ رپورٹ بہت سی پیش رفتوں کی عکاسی کرتی ہے۔ اس سے مملکت میں خواتین کی کام کی آزادیاں اور کاروبار میں شمولیت کے حوالے سے قانون سازی بھی شامل ہے۔ سعودی عرب کی ترقی میں خواتین کا کردار۔ سعودی عرب کی خواتین نے بیڈمنٹن چیمپئنز میں بھی کامیابی حاصل کی ہے۔ سعودی عرب میں خواتین کے مختلف عالمی کھیلوں میں حصہ لینے، کھیلوں کی تربیت حاصل کرنے

کے میدان میں ترقی کرنے اور عالمی کھیلوں کے میدان میں سعودی خواتین کی شرکت کے لیے وسیع بنیاد قائم کرنے کی کوششوں کے جلو میں سعودی نائب صدر بیڈمنٹن فیڈریشن نے نوجوان لڑکیاں اور نوجوان خواتین کی کیٹیگریز کے لیے کنگڈم ویمن چیمپئن شپ کی فاتحین کی

ٹورنامنٹ کے مقابلوں کا نظم و نسق قومی ریفریوں کے گروپ کے ذریعے کیا گیا جو فیڈریشن کے زیر اہتمام ریفری کورسز کے ذریعے اس کام کو انجام دینے کے لیے اعلیٰ ترین سطح پر تیار اور اہل تھے۔ سامی 10,000 سے زیادہ سعودی خواتین ہوٹلنگ کے شعبے سے منسلک ہو چکی ہیں۔ سعودی وزارت ہیومن ریسورسز نے کہا ہے کہ 10,000 سے زیادہ سعودی خواتین مختلف علاقوں میں ہوٹلنگ کے شعبے میں منسلک ہو گئی ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے کہا ہے کہ صرف ریاض شہر میں 3,000 سے زیادہ خواتین اس شعبے میں کام کر رہی ہیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں سیاحت کو فروغ دینے کے منصوبے کے تحت ہوٹلنگ کے شعبے کو فروغ دینا ضروری ہے۔ دیگر مختلف میدانوں کی طرح ہوٹلنگ کے شعبے میں بھی سعودی خواتین نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ ہوٹلنگ کا شعبہ سعودی خواتین کے لیے آسانیوں کا بہترین ذریعہ ہے جس میں وہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکتی ہیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ ہوٹلنگ کے شعبے سے منسلک ہونے کے خواہش مند خواتین کو بہترین تربیتی کورسز فراہم کیے جاتے ہیں۔ سعودی عرب میں خواتین نے ہوا بازی میں تاریخ رقم کر دی ہے۔ سعودی عرب کی ایئر لائن فلائی اڈیل کی جانب سے ریاض سے جدہ کے لیے تاریخی فلائٹ روانہ کی گئی جس کا تمام سٹاف خواتین پر مشتمل تھا۔ جدید ترین A320 طیارے کی اس تاریخی فلائٹ کو عملے کی 7 خواتین نے ہینڈل کی۔ ایئر لائن فلائی اڈیل کی فلائٹ 117 میں سعودی عرب کی کم عمر ترین خاتون پائلٹ 23 سال یارا جان شریک پائلٹ کی حیثیت سے موجود تھی۔ یارا جان نے بتایا کہ سعودی خاتون کی حیثیت سے یہ ایک قابل فخر اقدام ہے جو ان کے لیے انتہائی فخر اور خوشی کا لمحہ تھا۔ وہ ہوا بازی کے اس تاریخی لمحے میں سعودی خواتین کے لیے بہت فخر محسوس

تو چلیں سامعین آپ اجازت دیجیے اپنی میزبان ڈاکٹر منیر دہلوی اور ہدایت کار عائشہ الوہیدی کو۔ سعودی عرب کی ترقی میں خواتین کا کردار امید کرتے ہیں کہ ہمیشہ نمایاں رہے گا۔ اللہ حافظ۔

0: کی اسکیم کا افتتاح کیا تاکہ ملک میں سپلائی کی چین اور عالمی مقابلہ جاتی صلاحیت کو فروغ دیا جا سکے۔ صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر جے پی نڈا نے H1N1 انفلوئنزا کے پھیلنے کے سبب رونما ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اور ہاکی میں FIH عالمی کپ کے سیکنڈ پول کے مرحلے کے پہلے میچ میں بھارت کی خواتین کی ٹیم کا مقابلہ نیدرلینڈ سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کو پوری دنیا میں ترقی کے ایک درخشاں مقام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، حالانکہ پوری دنیا میں ترقی کے متعلق اور وسائل کا بطور ہتھیار استعمال کیے جانے کے بارے میں تشویش پائی جاتی ہے۔ نئی دلی میں آج شام اکنامک ٹائمز ورلڈ لیڈرز فورم سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ بھارت ترقی کی رفتار کو یقینی بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے جانے کا سلسلہ جاری رکھے گا اور اصلاحات ان کی حکومت کا عزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت پچھلی حکومتوں کے دوران پیداوار سے وابستہ سزا کے ماڈل سے ہٹ کر اب پیداوار سے وابستہ ترغیبات میں بدل چکا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پچھلی حکومتوں کی یہ پالیسی تھی کہ لوگوں کو محروم رکھا جائے تاکہ وہ اپنی بنیادی ضروریات کے لیے بھی حکومت کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ جناب مودی نے کہا کہ پچھلی حکومتوں کو لائسنس راج بے روزگاری کو بڑھانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، جبکہ ان کی حکومت کا پیداوار سے وابستہ ترغیباتی ماڈل مواقع تخلیق کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت صرف ضابطے ہی تبدیل نہیں کر رہی ہے بلکہ وہ ضابطوں کی پوری پالیسی ہی تبدیل کر رہی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت ہمیشہ ایک مشترکہ مستقبل کے جذبے میں یقین رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہی سبب ہے کہ بھارت کی G20 کی صدارت کے دوران اس کا رہنما اصول ایک کرۂ ارض، ایک خاندان، ایک مستقبل تھا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے کچھ برسوں میں دنیا نے کئی نشیب و فراز دیکھے ہیں اور ان تجربات نے ایک بات کو بہت واضح کر دیا ہے کہ ہر ملک کا مستقبل دوسرے ملکوں کے مستقبل سے وابستہ ہے۔
1: پچھلے کچھ برسوں میں دنیا نے انیک اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں اور ان انوبھووں نے ایک بات بہت سپشٹ کر دی ہے، کوئی چاہے یا نہ چاہے ہر دیش کا بھوشیہ، اس کا فیوچر ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہی ہے۔ آئسولیشن میں کچھ سمبھو نہیں ہے، اس لیے شیئرڈ فیوچرز کی یہ تھیم آج اور بھی ادھک پراسنگک ہو گئی ہے اور بھارت تو ہمیشہ سے اسی بھاونا کو لے کر چلا ہے۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں 20 خلائی اسٹارٹ اپس کے چیف ایگزیکٹو افسران، سی ای او اور بانیوں کے ساتھ بات چیت کی۔ بات چیت کے دوران وزیر اعظم نے زور دیا کہ لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے خلائی ٹیکنالوجی کا بڑے پیمانے پر استعمال کریں۔ جناب مودی نے واضح کیا کہ ملک کا خلائی شعبہ عالمی سطح کے باصلاحیت افراد، کمپنیوں اور سرمایہ کاری کو راغب کر سکتا ہے۔ انہوں نے تجویز کیا کہ ایک ایسا ایکو نظام اور ماحول وضع کرنا چاہیے جہاں جب بھی دنیا خلا کے بارے میں سوچے تو وہ بھارت کی طرف دیکھے۔ خلائی صنعت اور دیگر سماجی ترقیاتی شعبوں کے درمیان وسیع تر تعاون پر زور دیتے ہوئے وزیر اعظم نے خلا کے لیے نوجوان ذہنوں میں جستجو اور دلچسپی پیدا کرنے کی غرض سے اٹل ٹنکرنگ لیب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شراکت داری کی ترغیب دلائی۔ جناب مودی نے نئے دور میں خلائی شعبے کے قائدین کو حوصلہ دکھانے اور قیادت کرنے کے لیے مبارکباد بھی دی۔ انہوں نے کہا کہ اس شعبے نے جو اعتماد ظاہر کیا ہے اس نے اس ویژن کو مستحکم کیا ہے جس کے ساتھ خلائی شعبے کو نجی شراکت کے لیے کھولا گیا تھا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج مغربی بنگال کے سلیگوڑی میں سشستر سیما بل SSB کے ہیڈ کوارٹر میں مختلف پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ تقریب کے بعد جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے واضح کیا کہ سابق وزرائے اعلی کو SSB کی سابقہ تقاریب میں مدعو کیا گیا تھا لیکن انہوں نے شرکت نہ کرنے کا انتخاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب سے شوبندو ادھیکاری وزیر اعلیٰ بنے ہیں سرحدی تحفظ کے لیے مکمل تعاون فراہم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام باقاعدہ کاغذات پہنچنے سے قبل ہی کاموں کو فون کال کے ذریعے حل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ باقی ماندہ 19 ایکڑ مطلوبہ آراضی بھی سپرد کی جا رہی ہے۔ شاہ نے بتایا کہ مغربی بنگال میں معاملات سے متعلق وسیع پیمانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ دراندازی کو ختم کرنے کے لیے ممتا بینرجی سے کی گئی بار بار کی درخواستوں کے باوجود وعدوں کے مطابق زمین فراہم نہیں کی گئی۔

0: کی ضرورت پر زور دیا، جس میں انفلوئنزا کے رجحانات پر قریبی نظر رکھنا شامل ہے۔ انہوں نے عوامی بیداری اور روک تھام سے متعلق طریقہ کار، جس میں صاف نظام تنفس شامل ہے، پر بھی زور دیا۔ مرکزی وزیر اور سینئر بی جے پی لیڈر جگت پرکاش نڈا نے کانگریس لیڈر اور لوک سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر راہل گاندھی کے نئی دلی میں سنسد مارگ پولیس اسٹیشن کے باہر بیٹھ کر احتجاج کرنے پر تنقید کی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب نڈا نے کہا کہ یہ احتجاج نہ طلبہ کے مفاد کے لیے ہے، نہ ہی انصاف کے لیے ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ کانگریس پارٹی کی سیاسی مایوسی کی اور جناب گاندھی کے میڈیا کی توجہ حاصل کرنے کی شدید خواہش کی ایک علامت ہے۔ جناب نڈا نے کہا کہ عدالت عالیہ نے پہلے ہی 20 جولائی کے واقعے کا نوٹس لیا ہے اور سابق جج کی سرپرستی میں 5 ممبران پر مشتمل ایک اعلی سطح کی کمیٹی قائم کی ہے۔
1: جب دیش کی سب سے بڑی عدالت معاملے کی جانچ کر رہی ہے تو آج تھانے کے باہر جا کر کیمرے کے سامنے بیٹھ کر راہل گاندھی کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا نیتا پرتیپکش کا دیش کی نیائے پالیکا پر وشواس نہیں ہے کیا؟ سچائی یہ ہے کہ راہل گاندھی خود کو سرخیوں میں زندہ رکھنے کے لیے یہ کیمرہ جیوی ڈرامہ کر رہے ہیں۔
0: مرکزی وزیر مواصلات جیوتیرادتیہ سندھیا نے کہا ہے کہ بھارت ایک مزاحم، بھروسے مند اختراعات پر مبنی، با اختیار اور سب کی شمولیت والے ڈیجیٹل مستقبل کی تعمیر کا مقصد رکھتا ہے، جسے وزیر اعظم نریندر مودی کے ڈیجیٹل انڈیا کے تصور سے رہنمائی ملتی ہے۔ وہ پونے میں آج برکس ممالک کے وزرائے مواصلات کی 12ویں میٹنگ کے اختتامی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ برکس ممبر ملکوں کے وزرائے مواصلات اور سینئر نمائندوں نے اطلاعات اور مواصلاتی ٹیکنالوجیز، ڈیجیٹل تبدیلیوں، اختراعات اور مزاحم ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے میں تعاون کو مضبوط کرنے کے سلسلے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا ہے کہ بھارت اور موریشس اپنی توانائی کی شراکت داری کو روایتی پیٹرولیم مصنوعات سے آگے بڑھا کر صاف اور پائیدار ایندھن تک وسعت دینے کے لیے تیار ہیں۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب پوری نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان توانائی کا تعاون مستقبل میں توانائی کی یقینی فراہمی اور صاف ترین ایندھن پر زیادہ توجہ مرکوز کرے گا اور یہ پیٹرولیم مصنوعات میں ان کی موجودہ شراکت داری پر تعمیر کیا جائے گا۔ حکومت نے آج ایک بار پھر کہا ہے کہ بھارتی ملاح برادری کی بہبود اور سلامتی بھارت کی اعلیٰ ترین ترجیح ہے۔ نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں ترجمان رندھیر جائسوال نے کہا کہ بھارت مغربی ایشیا میں رونما ہونے والی تازہ ترین صورتحال پر کڑی نظر رکھنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ دو غیر ملکی جھنڈے والے جہازوں کے تعلق سے ہوئے ایک واقعے کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے جناب جائسوال نے بتایا کہ تمام 22 ملاح محفوظ ہیں اور حکومت اس سلسلے میں متعلقہ اہلکاروں کے ساتھ رابطے میں ہے تاکہ ان کی حفاظت اور صحت کو یقینی بنایا جا سکے۔ ہاکی میں ایف آئی ایچ عالمی کپ کے سیکنڈ پول کے مرحلے کے پہلے میچ میں بھارت کی خواتین کی ٹیم کا مقابلہ نیدرلینڈ سے ہوگا۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت عالمی ترقی اور وسائل کی ہتھیار کاری کے متعلق تشویش کے دوران ترقی کے لیے ایک درخشاں عالمی مقام کے طور پر ابھر رہا ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے ایک بار پھر ہر ایک غیر قانونی امیگرینٹ کو ملک سے باہر نکالنے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ گھریلو مانگ کو پورا کرنے کے لیے ملک میں شکر کا خاطرخواہ ذخیرہ موجود ہے۔ مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے 62,000 کروڑ روپے مختص کیے جانے کے ساتھ موبائل فون مینوفیکچرنگ کی اسکیم کا افتتاح کیا تاکہ ملک میں سپلائی کی چین اور عالمی مقابلہ جاتی صلاحیت کو فروغ دیا جا سکے۔ صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر جے پی نڈا نے H1N1 انفلوئنزا کے پھیلنے کے سبب رونما ہونے والی صورت حال کا جائزہ لیا۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔